چاند تاروں سا دیس ہے میرا، اس کا کہانی کہاں مٹ سکتا ہے دوستو۔ تو دیکھا جائے کہ ہمارے ریڈیو کا جو ڈائریکٹر ہے کمار گھراؤ جی بھی سنستھا سے جڑے ہوئے ہے اور اپنے ہاتھ سے محنت کرواتے ہیں۔ فی ایل ایس فولکس پارٹائی لیف بار سورینام، ایک سنستھا جو نہ صرف ہمارے پرکھوں کے لیے پر جن کے ضرورت ہے اور ان کے لیے سماج سیوا کے انترگت جو فی ایل ایس بنایا گیا ہے، ان میں خوب سہیوگ دیتے ہیں ہمارے سبھاپتی فاون کا ڈائریکٹر شریمان کمار گھراؤ جی، جو نہ صرف ہولانت میں پر سورینام اور اسی پرکار سے انڈیا میں اپنی ایک اور سے سہیوگ دیتے ہیں۔

کیا کبھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ کبھی سوچے کہ کیوں نہ ہم اپنے سماج کے لیے، اپنے دیش کے لیے اور اپنے اوروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ With my son, my power.

دادے بھی ایسا چھوڑ کے جانا، کیونکہ یادیں ہی زندگی کا خزانہ کہلاتے ہیں، اور زندگی کا خزانہ باقی تو سب کو خالی ہی ہاتھ جانا ہے۔

فلم جس میں کام کیے ہے رنویر سنگھ اور نیا کلاکار سارا جو اپنا کلا کو پردرشن دیے ہے. دوستو میں ایک اور سانگ چن کر رکھے ہوئے ہے 2026 کے نئے سانگ سے نکالا ہوا تیرا پیار میں, اور یہ فلم میں آرین خان جو شاہ رخ خان کا بیٹا ہے اس نے کام یعنی کہ اس کے اور سے رکھا گیا. دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں.

فلم جس میں آرین خان اور راشمی خان نے کام کیا ہے 2026 میں, اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے, اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے. ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا, اور یہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے, آنے والا ہے. اکشے کمار کا بھوت بنگلہ, جو اس سے میں گیت رکھنے کو کوشش کریں گے.

0: رفیع صاحب آواز شاہ جی، جی ہاں، ہم آپ کو سنائے یہ شاندار گیت اور امید ہے آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا. دیکھتے ہیں کہ یوترخ کے رہنے والی بیا جی نے تار کی ہے. بیا جی، آپ کو بھی بہت بہت دھنیواد دیا جا رہا ہے فان ہندوستانی رادیو دوارا. اب ہم پیش کریں وگیاپن. وگیاپن کے بعد نیوز، اور نیوز کے بعد بیا جی آپ کے گیت ہم ضرور چلائیں گے. چلیے یہاں سے پیش کرتے ہوئے وگیاپن اور نیوز. بس میں یوں گیا اور یوں آیا.
1: ہر کام کے لیے، ہر اکفرتنسی کے لیے، موت کے سمچار، فرمائشیں یا جو بھی خبریں آپ کو دینا ہے، آپ جائیے ہمارا ویب سائٹ ہے اور ہمارا ای میل ہے info@fahunfm.na.

0: راجندر جی، یہ سندر سندیش جو آپ نے رکھ رہے ہم سب کے لیے اور خاص کر کے جو راون کا اور سندیش ہے، اس میں کچھ اور آپ کو رکھنا ہے؟
1: کیوں نہ ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں رشم پربت کی اور راون کے بارے میں۔ ہاں ببلی جی، آپ بتائیں گے؟
2: ہاں جی ضرور۔ بس راون نے سیتا جی کا اپہرن پنچوٹی ناسک مہاراشٹر سے کیا اور پشپک ویوان دوارا ہمپی کرناٹک لے پکشی آندھر پردیش ہوتے ہوئے شری لنکا پہنچا۔ آشچاریہ ہوتا ہے جب ہم آدھونک تکنیک میں دیکھتے ہیں کہ ناسک، ہمپی، لے پکشی اور شری لنکا بالکل ایک سیدھی لائن میں ہے، ارتھات یہ پنچوٹی سے شری لنکا جانے کا سب سے چھوٹا راستہ ہے۔
1: ہاں تو یہی راستے میں جب لوگ جائیں گے اوپر سے دیکھیں گے جہاز سے تو ایک دم سیدھا دکھے گا، اور اس سمے جہاز تو نہیں رہا لیکن پشپک ویمان تو رہا، تو اس پشپک ویمان کے انوسار لوگ چلتے تھے۔ لوگ کہاں سے چلتے تھے؟ لیکن کیول اس سمے تو راون ہی چلتا تھا، اور بعد میں بھگوان رام نے وہ پشپک ویمان کو سری لنکا سے اپنے بھارت میں لے کے آئے، اور وہ پشپک ویمان راون کا بھی نہیں تھا، وہ کبیر کا تھا، کبیر سے انہوں نے چھین لیا تھا، اور پھر وہ ہمارے یہاں پہ ابھی ہمارے ماما جی گئے تھے اس جگہ پہ اترا،
0: اور جہاں پر تلسی داس جی نے اور گھس گھس کر کے اور
1: چترپٹ رہا۔

0: چون ہے فاہون ہندوستانی ریڈیو سے وقت اور سن سے دولت سے زیادہ قیمتی ہے،
1: ریڈی 1 2

ایک فلم جو پکچرائز کیا گیا تھا جس میں تین بچے جو بچھڑ جاتے ہیں اور پھر پالن پوسن جو انیک انیک سمپردائے میں ہوتا ہے، ایک جو جا کر کے پولیس بنتے ہیں، دوجا قوالی گاتے ہیں اور تیسرا جو جا کر کے بار کیپر بنتے ہیں۔ تو اسی فلم سے ایک اور گیت ہم نکالیں گے اور آپ کے لیے رکھنے والے ہیں۔

یہ فلم جو پکچرائز کیا گیا پشپا شرما جی کا سٹوری، پشپا شرما جی کا سٹوری آئی ڈی، ان کے آئیڈیا سے یہ فلم کو اور لکھا گیا۔ جن میں کچھ کلاکاروں اب نہیں ہے دنیا میں، اگر شاید آپ ابھی یہ فلم دیکھے نہیں ہوں گے تو میں کون ہوتا ہو آپ کے سجیسٹ کرنے کے لیے۔ یوٹیوب پہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں، کچھ 3 گھنٹہ کا فلم۔ اس میں یہ سیکھ ہمیں ملتے ہیں کہ شاید ہمارے اور ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بچھڑ گئے ہوں گے، بہنوں کے ساتھ بچھڑ گئے ہوں گے، آج وہ پرستھتی آ گیا کہ شاید ایک دوسرے کو دیکھنے کو اور ترستے ہیں۔ تو ضرور اس فلم کو دیکھے اور اس پہ ضرور اپنا جو 2 گھوڑے ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں، ایک کا نام پوزیٹیو اور دوجا کا نام نیگیٹو، ان کے اس کے بارے میں سوچنے کے اوسر دیجئے، کیونکہ کہا جاتا ہے جس کے آپ زیادہ خوراک دیں گے وہی جیتے گا۔

کہتے ہیں کہ آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، آسان نہیں ہے زندگی کو رفو کرنا، بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ تو دوستو، اس بات کو ضرور سمجھنے کی کوشش کرے کہ بہت مشکل ہوتا ہے شروع سے شروع کرنا۔ یہ سندر سا گیت جو نکالا گیا ہے یارانہ فلم سے، نئی خطین اینن تختخ میں پکچرائز کیا گیا۔ ایک فلم جس میں امیتابھ بچن اور امجد خان جو متر تھے، دوستی کا اور جو اپنا نبھائے،

ایک ہی دوستی انتہام لیتے ہیں دوستو، پر ایسا نہ ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ چریتر کو پوتر کرنے کا کوئی عطر نہیں ملتا، اپنے کردار سے انسان خود مہکتا ہے۔